Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Thank you, thank you very much.
1: Outcast, stank on you.
0: Thank you very much.
1: Get you one.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
2: Stave u pola osim.
4: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4. The

0: i u drugom satu Zujanja. Zujanje sve do 14.00. Nastavljamo sa servisnim lokalnim informacijama. Provjerit ćemo još jednom kako nas to vreme očekuje. Biće naravno i sporta. Sve ono na što ste u stvari navikli kada je Zujanje u pitanju.
1: Dodao bi još to da imamo još jednu vest iz kulture, a svakako bit će informacije o nekim filmovima, pre svega dobra muzika, tako da uživajte se do 14 sati.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
11: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile.
9: Mesto broj 9.
10: Olivia Rodrigo. The Cure. Oasis, Wonderwall.
12: Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have
9: somehow. Mesto broj 7.
10: Ariana

koji se našao na njegovom istoimenom albumu Seal. U ovom bloku ide i Whitney Houston sa pesmom I'm Your Baby Tonight, naslovna numera i vodeći singl sa njenog trećeg istoimenog albuma koji je objavljen 1990. godine.

Disney navodno priprema povratak kultne božićne franšize Samo kući, a u središtu planova ponovo je Macaulay Culkin. Prema tvrdnjama američkog novinara Matthewa Bellonija, glumac je već razgovarao sa čelnicima studija o mogućem novom filmu, a Disney čini sve kako bi ga ubedio da se vrati ulozi Kevina McAllistera. Belloni je u podcastu The Town rekao da je Culkin viđen u studiju The Walt Disney Company u Kaliforniji, gde je sa izvršnim direktorima razgovarao o mogućim kreativnim procesima za oživljavanje serijala. Inače, predstavnici Disneya i Macaulaya Culkina za sada nisu komentarisali ove navode.

I've Been Love i Roxette, ono što smo upravo čuli, a film Odiseja Christophera Nolana nije samo osvojio bioskope, već i podstakao i veliko interesovanje za grčki jezik i kulturu. Inače, sada je otkriveno da je prema podacima Google Trendsa broj pretraga za izrazom Learn Greek, odnosno nauči grčki, porastao za čak 550% u posljednjih mjesec dana, dostigavši oko 6000 mjesečnih pretraga. Stručnjaci smatraju da je razlog za to želja publike da se bolje poveže sa grčkom mitologijom, istorijom i pejzažima prikazanim u filmu. Played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 20 ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
1: Tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.